uyabona ke bakuthi umshayeli walolohlelo kake khona namhlanje na kodwa ke ukhona ke bakuthi izovukazi namhlanje na ke uhleli nje la esihlalweni sakho ukuthi ke